see Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle! Kell on saanud 7.23. september. Ilusat esimest sügishommikut, sest just mõned tunnid tagasi kell 3.05 öösel algas sügis. Võibolla sina juba magasid siis väga sügavalt mõnusalt und nägid ja siis teadki, et just sel hetkel ka öösel vahetus siis aastaaeg. Mulle sügis väga meeldib, ma ei tea, kas leidub Eestis ka koos minuga veel võibolla paar eestlast, kes ka nii mõtlevad, aga minu jaoks sügisel on küll oma ilu ja selle pimeda ajaga ongi nii, et tuleb vaid enda jaoks sügiseks igasuguseid toredaid plaane teha, et siis on ka kogu aeg midagi oodata. No näiteks Kanal 2 sügishooaeg käib ka juba suure hooga ja täna ju tõmmatakse ka supersummi ratas pöörlema, et täna on ju suur loto kolmapäev ja Kanal 2 täiesti uue värski ilme saanud saate puhul siis seda loto melu sulle ka siis teleka ette tuuakse, nii et saad seda siis kaasa elada täna just kolmapäeval saade alguse saab Kanal 2 ja seda saadet juhib Piret Laos. Aga nüüd loto õnne juurest ka selle juurde, et loomulikult tänane kolmapäev on nädala keskpaik. Öeldakse, et siis tehaks igasuguseid plaane ka nädala lõppu, nii et eks me vaatame päevale peale, mis mõtteid võiks tekkida lisaks kõigele sellele, mis siin kiires kolmapäevas veel tuleb ju ära teha. Tervist sulle, kes oled nüüd alles võibolla ärganud ja kohvid asjad aga ja võibolla teed nautides mõtledki päevale peale, kuid on ka neid, kes juba kiirustades võibolla et poole tunni pärast peavad kodust välja minema. Nii et peagi mõne laulu pala järel vaatame üle ka, milline on see tänane sügisilm.
0: Elmari Kuld.

0: Tere hommikust sulle, 7.09 on kell ja esimese sügispäeva ilm on väga-väga tuuline. Eesti mereala ja Peipsi järv said keskkonnaagentuurilt tänaseks väga tugeva tuulehoiatuse ja tegelikult ega see tugev tuul jääb ka siin puhuma mandril ja puhub täna väga jahe põhja ja kirdetuul 5-12 rannikul ka kuni 16 meetrit sekundis. Ja eks see pilved selle võrra muidugi liiguvad ka kiiremini ja praegu märkan küll, et vähemalt nagu poole Eesti peale oleks see vihmapilved koondunud, nii et praegu Ida-Eestist kuni Raplani on siis vihmapilved all ja on ka siin äikese vihma näha näiteks Jõgevamaal ja Rakvere kandis. Kuid tunni pärast jõuavad vihmapilved üsna kiiresti juba siis sealt Ida-Eestist ära liikuda, nii et hakkavad katma seal üheks ajal hoopis Kesk-Eestit ja Lääne-Eestit. Nii et vihmane päev ootab ees väga tuuline, aga õhutemperatuurid vähemalt 12 kuni 17 sooja kraadini, nii et tõesti on täna siis selline sügispäev, mis paneb suvele vaatama tagasi vaid mälestustes. Aga 9 kraadi praegu sooja Pärnus Kuressaares, 10 Türil Paides, Otepääl ja 11 Valgas Võrus, Haapsalus 12 kraadiga praegu Tartu ja Narva, aga plus 11 siin Tallinnas.
1: Elmari Kulli.

0: Mõnusa kolmapäeva hommiku jätku, kell on 7.20, 23. september. Uurime lähemalt, mis päev täna on. No kõigepealt head sügise algust sulle. Öösel 3.05 algas Eesti astronoomiline sügis ja sügisene pööripäev tähendab hetke, mil päike ületab taeva ekvaatori ja liigub põhja poolkeralt vaadates lõuna poole. Ja mulle tundus küll täna hommikul tööle tulles, et oli märksa nagu hämaramaks läinud hommikul. Aga võibolla see mulle lihtsalt tundus nii, sest oli ilm nii pilvine. Aga mida täna veel tähistatakse, rahvusvaheline viipekeele päev on. ÜRO tähtpäev rõhutab just viipekeelte tähtsust ning kurtid inimeste õigus suhelda oma emakeeles. Ja fakt ka siia juurde, et maailmas kasutatakse üle 300 erineva viipekeele. Ja täna ka biseksuaalsuse nähtavuse päev juhib tähelepanu siis inimeste nähtavusule, õigustele ja diskrimineerimisele. Ja täna ka Ameerikas tähistatakse malepäeva, nii et alati kõik ei ole must valge, aga males küll. Ja snäkikorvikeste päev on neil ka, nii et snäkikorvikesed tegelikult tasub täna õhtul ka sinul teleka ette valmis teha. Täna kell 8:30 algab kanal 2 suur loto kolmapäev, sellised me oleme. Ja ütled sulle, et nii hakkabki olema igal kolmapäeval, anna siis oma õnnele võimalus kanal 2 loto saate läbi. Õnne aga soovime tänastele nimepäevalistele, Diana Dolores ja Tekla on nende hulgas ja sünnipäeva peab Hispaania laulja Julio Iglesias. 77-aastaseks sai rockmuusik Bruce Springsteen ja Seinfeldi näitleja on Jason Alexander ka nende hulgas. Sünnipäeva tähistab ka näitleja lavastaja Egon Nutter ning kultuuritegelane luuletaja näitekirjanik Kauksi Ülle ja kirjanik dramaturg Andra Teede, kellele ka siis soovime õnne 13 korda. Aga ajaloos ka veel sündmusi veel näiteks avastati Berliini observatooriumis 1846 just planeet Neptuun 23. septembril ja Jaapanis asutati Nintendo. Tegelikult algas see kõik hoopis kaardimängust Hanafuda peale mängukaartide läbi, mille järgi siis lõpuks sai valmis videomäng. Ja ooperi Fantoomi kirjanikuga Stone Leroux järel romaan avaldati siis ajalehes Le Gaulois ja siis esimene osa just välja anti 1909 tänasel kuupäeval. Ja 2022 spordis selline hetk oli, et Roger Federer pidas oma karjääri viimase profi tennise mängu. Aga sulle soovin täna esimest toredat sügispäeva, nii et naudime neid hetki, mida ikkagi sügisel ka ilusad toredat pakkuda on. Eriti täna 23. septembril ja kell on ka 7.23.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

7:33 on kell hommikul. Vaatame üle lehe teemade, millest juttu on siin vara hommikul. Kirjutatakse, et president Alar Karise abikaasa Sirje Karis osales New Yorkis Ameerika Ühendriikide esileidi Melania Trumpi kutsel ÜRO peaassamblee kõrgtasemelise riigi juhtide abikaasade kohtumisel. Ja Sirje Karis osales siis eile Melania Trumpi võõrustatud lõunasöögil, kus tänas teda Ukrainast küüditatud laste heaks tehtud pingutuste eest. Riigi juhtide abikaasade kohtumisel on Sirje Karis ainus esileidi, kes tutvustas oma riigi koolide kogemust tehisaru kasutamisel ja kõneleb siis täna Eesti tiihüppe programmist, millega on liitunud peaaegu kõik Eesti gümnaasiumid ning ligi 20 000 õpilast ja 5000 õpetajat. Läti valitsus kiitis eile heaks immigratsiooni piiramiseks mõeldud meetmete paketi, mis näeb muu hulgas ette rangemaid nõudeid välisüliõpilaste suuremat kontrolli kolmandatest riikidest pärit töötajate üle ning mitme investeeringutel põhineva elamisloa programmi sulgemist. Platformitöö ettevõtted näiteks Volt ja Bolt peaksid tulevikus pidama arvestust nende juures töötavate välismaalaste tegeliku tööaja üle ning edastama seda teavet ka regulaarselt vastutavatele ametiasutustele. Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustab täna oma 18. õppeaastat juba 20. Eesti paigas, seal hulgas esimest korda ka Hiiumaal. Loenguprogrammid on mõeldud õppijatele, kelle esimest korda liitudes on vanust 60 aastat või enam. Zoomis toimuva veebiseminaride programmiga aga saab liituda alates 50. eluaastast. Täna kell 3 toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna hoones. Eile toimus õpetajate palganõudmiste toetuseks hoiatustreik, mis kestis ühe tunni ja streigis osales ligikaudu 15 000 haridustöötajat rohkem kui 400 õppeasutust ja eesmärk on, et õpetajate töötasu alammäär tõuseks järgmisel aastal prognoositava Eesti keskmise palgatasemele 2312 euroni. Praegu on õpetajate töötasu alammäär 1970 eurot. Spordist tean rääkida, et täna toimub 21. korda hea tegevuslik teatejooks 28. staadionil ja pargis üle kogu Eesti osaleb 12 000 koolinoort. Ilm on täna väga pilvine ja tuuline. Tugev tuul on nii merel kui ka Peipsi järvel ja loomulikult on tugevam tuul ka siin puhumas tervelt päeva läbivalt alles õhtuks võib-olla natukene väheneb. Ja ilm siis pilvine nii, et praegu veel sajab siis Ida-Eesti kohal Kesk-Eestis Jõgevamaal ja seal Rakverest natukene veel alla poole märkan praegu suuremaid ka äikese vihmahooge nii ka, et arvat on, et kusagil juba 9 paiku hommikul peaksid vihmapilved jõudma siis üle Kesk-Eesti ka Lääne-Eesti poole. Tugevam sadu ka lõpeb alles õhtuks, õhutemperatuur jääb 12 ja 17 graadi vahele, nii et selline see esimene sügispäev meil on üsna sügise nägu. Aga vähemalt mälestuses maha jäänud suvest on meil ka soojakraade ja praegu hommikul 9 graadi Kuressaares ja Pärnus, 10 Viljandis, 11 Põlvas ja Tartus ja 12 graadi siin Tallinnas sooja.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Nii tore, et oled üleval. Sügis hommik jätkub, 7.47 on kell ja praegu liiklusest tean sulle jagada, et teeolud tegelikult üle Eesti on head. Vaatan, et Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel, aga kilomeetritel 76-78 tehakse. Nüüd hommikul kella 9 kuni keskpäevani seal piirde töid. Töödsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang 90 kilometrit tunnis. No nii Tallinnas kui ka Tartus praegu täiesti hea aeg tööle sõita, siin seal aeglasemat liikumist muidugi on. Et seal, kus muidu ummikuid leiad oma teel, siis võib-olla natukene aeglasem liikumine, aga ikkagi kõikjal peale vaadates ei peaks kaua ootama. Tartu tänavatel ummik praegu Jaama tänaval seal Puukooli pargi kõrval kuni Põhja Puiesteeni ja Narva maantel ringteeni ka. Ja Tallinnas nagu ikka seal, kus on ehituste Peterburi teel, võiks siis näiteks ka, märkan seda ju ka Paldiski maantel. Ja tehnika tänavalla muidugi aeglasem liikumine, ma arvan, et ei lähe siin kaua kuni ka Tartu maantel ole väiksem ummik ülemiste keskuse ja lennujaama kõrval pikeneb veelgi, sest juba praegu näha seal on, kus vana Tartu maante ristub, seal on juba aeglane liikumine ja kindlasti on pikemat ootamisaega. Aga Tallinnas tehakse ka Paldiski maantel teetöid raute viadukti ja Telliskivi tänava vahel, nii et seal tööd kestavad reede vara hommikuni. Pärnu maante eri kohtades seal hulgas osade majade juures toimuvad ka varitööd täna ning liiklus võib olla seal häiritud. Mustame T59 juures on ka suletud üks sõidurada ja kõnni tee. Tartus on Ihaste piirkonnas Kasesalu ja Lõuendi tänava ristmik suletud. Kreutzwaldi Tuglase ristmikul on siis Kreutzwaldi tänava harud ka septembri lõpuni suletud. Bussid on seal ajutisel marsuudil. Pärnus jätkub Riia maante pika laia vanapargi tänava ristmik ümber ehitus. Osa vanapargi ja laia tänavast ka on suletud ja suvituse. Tänaval kehtib püsivalt ühesuunaline liiklus Supeluse tänavalt Mere Puieste poole. Viljandis alates nüüd esmaspäevast ju kehtivad paljudel Viljandimaa maakonnaliinidel uued sõiduplaanid. Muudetud on rohkem kui 20 bussiliini väljumisaega või marsuute, nii et enne sõitu tasub ikkagi aeg üle kontrollida. Ja siis need, kes praamiga sõidavad, siis teadmiseks, et juba eilsest Hiiumaa ja Saaremaa püsielanikud saavad kasutada püsielaniku soodustust, sõidavad kodusaare ja naabersaare vahel, siis sõltumata sellest, kas reis toimub otse ühendusega või mandri kaudu. Ja parvlaev Ormsöö viibib ikkagi 25. oktoobrini Tokis ja alates uuest esmaspäevast asendab Ormsööd ka parvlaev Soela, nii et aga muid muudatusi praegu liigeldes ja liikumises ei näe. Sulle head liikumis, mis tahes sõiduvahend enda jaoks oled valinud ja 7.49 on kell, toreda kolmapäeva jätku!
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29.750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
5: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
6: Elmari kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, 8 on saanud kell ja minut ka peale, on 23. september, kolmapäev ja esimene sügispäev, nii et esimene ka sügishommik ja veel muidugi toob see endaga kaasa päris palju toredat uut. No tänasest näiteks toimub ka Unibet Areenal Tallinna toidumess, toob 8 päevaks kõik toiduhuvilised kokku ja ka homme veel seda uudistamist jagub ja täna on fookuses seal toidusektori ettevõtlus ja igasuguse võistlusi ka käib ja konverentsi saab kuulata ja ka aasta kokaraamatu konkurs ning ka Eesti pitsameistrite võistlus Estonian Pizza Trophy välja jagatakse ning ka parima jõulutoote konkursi hindamine. No tõesti, ega kaugelgi enam jõulud on. No toidust rääkides jätkub ka Eesti toidukuu, enam kui 50 restorani ja kohviku poolt pakutakse Eesti toidukuu erimenüüd. Peakokad on koostanud väga värsked ja hooajalised pakkumised, mis toovad sellise Eesti tooraine kohalike maitsete mitmekesisuse toob esile. Kooprimi Selver teevad ka septembris Eesti toodetele hooajalisele maitsetele suunatud eri pakkumisi. Ja Visit Tallinna eestvedamisel pöörab siis ligi 20 Tallinna hotelli ka septembris just tähelepanu Eesti hommikusöögile. Kohalik toit on hommikusöögi laual eraldi kohe ära märgistatud, et see on Eesti toit ja külalised saavad siis proovida, kuidas eestlased hommikusöögile lähenevad. Kõik Eesti toidu kuu sündmused, eri menüü, kõik asjad leiab tegelikult lehelt üles eestitoit.ee ja natukene on jäänud seda septembri kuud, saad veel peale vaadata sellele. Kanal 2 alustab täna õhtul kell 8:30 uue loto saatega ja sellest ka kindlasti räägin sulle lähemalt, kuidas on aga õnne praegu ilmaga, kas sügisvihma poolt on täna siis täismäng või erinevate Eestima nurkade täitmine vihmaga, sellest saame kohe praegu ülevaate teha. Tundub, et igal juhul on diagonaalide mäng tuule poolt, mis on täna väga tugev ja sügisel omaselt ka jahedam ja põhja ja kirde tuul puhub tugevalt ning tugeva tuule hoiatas ka antud Peipsi äärde merele. Soojakraadid aga vähemalt pole meid jätnud 14-17 kraadi ja ees ootab väga sajune päev. Praegu ka need vihmapilved on jõudnud Ida-Eesti kohalt võtta suuna siis üle Kesk-Eesti ka Lääne-Eesti poole, nii et ma arvan 9 paiku peaksid suure pilved vihmasademetega jõudma ka Tallinna kohale. Õhutemperatuuridest on sinuga jagada, et 9 graadi praegu Kuressaares ja Pärnus sooja, 10 Viljandis, Tõrvas, Türil, Paides, Kihnu saarel, 11 Otepääl ja Haapsalus, Põltsamaal ning Võrus ja 11 graadi Jõgeval ja Räpinas. Plus 11 ka Tartus ja 12 graadi Narvas ja 12 graadiga hetkel ka siin Tallinnas, kes kuulab ja hakkab praegu väljuma kodunt tööle liikuma või kooli, siis midagi vihmakindlat võiks küll selga panna.
0: Elmari Kull.

0: 80 kell ja nüüd natukene liiklusest ka sulle, kes sa seal autoroolis nõudid head muusikat ja esimest sügis hommikut. Sõidad siis sügisele vastu teadmiseks sulle, et öösel kell 3 olgas siis sügis kalendris vähemalt. Aga on alanud ikkagi ummikud siin vaadates Tallinna tänavatel toimuvale Tartu maanteel väga pikalt juba sealt siis Peetri Selveri juurest algab peale ja kulgeb ikkagi kuni Ülemiste keskuse juurde välja ja tegelikult ka vana Tartu maante, mis sellega siis ristub ja kust soovitakse teha pööret. Sealgi ma märkan ootamist ja ummikut, et üldse Tartu maantele ei jõuda. Peterburi teel ka mõlemas suunas, seal on ehitustööd ju jätkuvalt Gonsiori tänaval ka väga-väga pikalt ja nii ka siis sellega ristuvalt on siin ka märgata natukene aeglasemat liiklemist. No vist, jah. Okei, ma ei oskagi öelda praegu. Vist ikkagi enam seal ummikat ei ole. Igal juhul Gonsiori tänaval on kohe kindlasti Narva maantel ka pikalt siis kuni seal Raua ja Vilmsi ristumiskohast kuni sinna juba Merepuieste ringteeni või ristumiskohani välja. Aga veel ummikud leian, no aeglasemaks on läinud liikumine tehnika tänaval ja siis kulgeb, ma arvan, siin juba natukene ummikunäguse olemine. Pärnu maantel ka siis tehnika tänava ristumispaigast alates ummikut märkan ja nii ka Tammsaare teel pardi tiigi pargi kõrvalt üle Sõpruse puieste ja ka see Sõpruse puieste, mis Tammsaare teega ristub, ka seal on siis pikemalt vaja rohelist tuld oodata. Aga ummikus olles ei ole ju mingit muret, kui sul on nii hea raadiokanal, kus on head muusikat kuulata. Tartus jätkuvalt Jaama tänaval on puukooli pargi kõrval põhja puiesteeni, nii ka Sõpruse puiestel, kui nii siis ringteeni ja kaldadel ka, mis soovib sinna ringteeni jõuda, on praegu Eedini kõrval ootamist. Ja Narva maantel ka muidugi ringteeni, seal on ka politsei väljas enne ringteed. Jakobi tänaval on aeglane liikumine ja praegu Riia tänaval ka lõiguti natukene seal, kuni uue turu pargi kõrvale on väike tähest alates Riia maantel ka seismist. No, sellised ülevaated. Kes aga juba on liikuma saanud, ega on sinu tööle jõudmise tee nii nagu ta on ja kui seal natukene on rohkem seismist, siis naudime muusikat ja muusika panen sulle valmis ka. Aina paremaks need lood lähevad ka siin sinu sügis hommikus 8.12 on kell.
1: Elmari Kuld.

kell on 8:23, on kolmapäeva hommik, esimene sügispäev on alanud ja öösel kell kolm siis see nii juhtus, et suves sai sügis. Aga ikkagi vaatame korraks siis peale ka näiteks sügise alguses, et mis siis ikka moes on, siis tean öelda, et kihilisus, tugevad värvid, klassikaliste riiete, veidi ootamatud kooslused ja seelikad on taas esiplaanil eriti plisseeritud aalõikelised ja nahast ja midipikkuses seelikud siis. Suured pintsakud ja lühemad jakid, nii avarad õlad kui ka vöökohan ulatuvad jakid ja kihiline riietumine tõesti kõik üksteise peale ja kampsunid kantakse ka lihtsalt üle õlgade. Seimis nahk muidugi täie hooga tagasi, jällegi hea valik, kui hakkad endale uut jakki otsima või mantlit ja lilled ei jää üldse suvesse, et sügisesed lille mustrid on tumedamad ja rikkalikumad ja pükstes on alternatiiv teksadele ka kakid ja laiad viigi püksid. Jalanõudes trendivad jätkuvalt ikkagi madalad baleriinad ja ega õues veel nii külm ei ole ka, et saab ka nendaga jätkata. Ja muidugi veel hästi kitsa nina osaga kingad, siis on kõik väga trendikad ja värvidest paistavad silma siin Bordeaux punane, erk punane, elektrisinine, tume lilla ja selline või kollane ka veel isegi siin sügise olguses. No võibolla on abik sulle, kes mõtled, et kuidas küll sügisele, mis värvidega vastu minna. Aga millest veel juttu on? Madonna ja Charlie XCX teevad esimest korda muusikalist koostööd ja nende ühine lugu kannab pealkirja Danceteria After Hours ja ilmub homme. Tegemist on Madonna tänavuse loo Danceteria uue versiooniga. Veel mõni kuu tagasi kohtlustasid fännid, et kahe lauljana vahel on tüli, sest Madonna vastas sotsiaalmeedias Charlie väitele, et tantsupõrand on surnud. Nüüd on selge, et vastasseisu polnud või kasutati seda lihtsalt uue koostöö reklaamimiseks. The Weeknd esitas Tokios esimest korda seni avaldamata laulu, milles kasutatakse kuulsa animesarja Neon Genesis Evangelion tunnusmeloodiat ja temaga liitus laval originaalse tunnuslaulu esitaja Yoko Takahashi. Just, ja etenduse visuaalid ka siis loodi sinna ja uue loo pealkirja ilmumisaega pole veel avaldatud, aga kontsert avas The Weeknd'i Aasia turnee. Melbourne'is korraldati aga suur kontsert Austraali laulja John Farnhami auks ja laval videovahendusel osales seal üle 120 muusika. Nende hulgas ka Celine Dion, Chris Martin, Keith Urban ja Hugh Jackman ja ka Dion esitas Pariisist satelliidi kaudu Farnhami suur hitti You're the Voice. Ise Chris Martin kirjutas veel selleks õhtuks ka uue laulu ja siis Farnham ise ei saanud kahjuks tervisliku seisundi tõttu kontserdil olla, aga selline melu juhtus siis eile. Kell on 8:25.

0: 8:35 on kell hommikul. Hea meel, et sa üleval oled ja vaatame üle, mis teemadel ajalehed kirjutavad. USA teatas, et saadab peagi Eestisse oma uue sõjalise kontingendi, nii sõnas välisminister Margus Tsahkna eile New Yorkis rahvusringhäälingule. Tsahkna sõnul on Washingtonist Eestile öeldud ka, et hoolimata seni Eestis paiknenud USA üksuste ära viimises suve algul tasub olukorda rahulikult suhtuda. Veel ütles välisminister Margus Tsahkna Reutersile, et Prantsusmaa peab selgitama, miks ta surus läbi Vene Uzbeki ärimehe Alisher Usmanovi Euroopa Liidu sanktsioonide alt vabastamise. Läti valitsus kiitis eile heaks immigratsiooni piiramiseks mõeldud meetmete paketi. Pakett näeb ette, et muuhulgas rangemad nõuded siis välisüliõpilastele suuremat kontrolli kolmandatest riikidest pärit töötajate üle ning mitme investeeringutel põhineva elamisloa programmi sulgemist. Platformitöö ettevõtted näiteks Volt ja Bolt peaksid tulevikus pidama arvestust nende juures töötavate välismaalaste tegeliku tööaja üle ning edastama seda teavet ka regulaarselt vastutavatele ametiasutustele. President Alar Karis abikaasa Sirje Karis osaleb New Yorkis Ameerika Ühendriikide esileedi Melania Trumpi kutsel ÜRO peaassamblee kõrgetasemelise riigijuhtide abikaasade kohtumisel. Sirje Karis on ainus esileedi, kes tutvustab oma riigi koolide kogemust tehisaru kasutamisel. Ta kõneleb täna Eesti tiihüppe programmist, millega on liitunud peaaegu kõik Eesti gümnaasiumid ning ligi 20 000 õpilast ja 5000 õpetajat. Riigikogu sotsiaalkomisjon siis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima. Samas kui noori ja vähenenud töövõimega töötuid ootab ees senisest sagedam nõustamine. Eile toimus õpetajate palganõudmiste toetuseks hoiatusstreik ja täna kell 3 toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Eesti Haridustöötajate Liit taotleb, et õpetajate töötasu alammäär tõuseks järgmise aasta Eesti keskmise palga tasemel ehk 2312 euroni. Praegu on õpetajate töötasu alammäär 1970 eurot. Ja spordist ka Montrealis toimuvatel jalgrattamaante sõidu maailmameistrivõistlustel sai Eesti koondis võistkondlikus temposõidus 10. Koha. Grupisõidud saavad alguse homme. Aga algus on saanud ka sügis ja sügisilmal omaselt on tugev tuule, hästi palju sademeid ja tegelikult kui vihmapilvi ka praegu vaadata, siis nad väga kiirelt ka liiguvad tugeva tuule tõttu. Ongi siis jõudmas siin, ma arvan, poole tunni vältel ka Haapsalu ja ka kella 10, ma arvan, saartele see suurem vihmasadu, mis nüüd ka siis kella 9 jõuab ka Tallinna kohale ja jätkub ka Kesk-Eestis ja Pärnumaal. Mujal hakkab siis suurem sadu üle minema, nii et igal juhul on täna ikkagi põhjust vihmavarjendega kaasa võtta. Aga võibolla raske seda hoida, sest tõesti külmem põhja ja kirdetuul puhub täna 5-12, rannikul ka kuni 16 meetrit sekundis, aga küll õhtuks nii sadem, et kui tuul peaks vaibuma. Sooja tuleb 12-17 graadi, nii et soe pole meid kuhugi maha jätnud. 9 graadi praegu sooja Pärnus, 10 Kuressaares, 11 Põlvas, Haapsalus, 12 Tartus, Narvas ja Tallinnas.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaat käigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Elmari kuld.

0: Elmari kuld.
1: Kell on 8.47 sinu kolmapäeva hommikus ja muidugi räägiks täna õnnest, sellepärast, et täna saab alguse suur loto kolmapäev. Kanal 2 ekraanile siis uus loto saade jõuab ja kell 8:30 õhtul see saade siis on toomas õnne ja tegelikult palju head meelelahutust. Uus Eesti loto meelelahutuslik telesaade suur loto kolmapäev sellised me oleme ühendab humoorika rahva küsitlusel põhineva stuudiomängu bingo loto loosimised ja Eesti loto vaatetele juba tuttavad mängud ka ja seda saadet juhib Piret Laos. Saates võistlevad kaks kaheliikmelist võistkonda. Mõlemasse võistkonda kuuluvad Bingo Loto, Teleka, TV-märgiga pileti omanike seast saatesse loositud mängija ja tema valitud paariline. Võistkonnad asuvad püüdma kuni 10 000 euro suurus peavõitu. Ja stuudiomäng koosneb kolmest voorust. Võistlejad hakkavad ära arvama, kuidas vastas samadele küsimustele enamik Eesti inimesi. Küsimused põhinevad saate jaoks korraldatud rahva küsitlusel ning puudutavad eestlaste igapäevaseid harjumusi ja valikuid. No näiteks, kas eestlane peab end oma ülemusest targemaks või kas eestlane on pigem hommiku või õhtu inimene? Kas eestlaste jaoks on normaalne süüa frii kartuleid käe või kohvliga? Ja õiget või valet vastus muidugi ei ole, vaid oluline on tabada enamuse arvamus ära. Elulised humoorikad küsimused annavad võimaluse kogu perel kaasa mõelda oma vastuseid, võrrelda, arutada ja kas need arvamus langeb kokku Eesti inimeste enamuse omaga. Ja uue stuudiomängu kõrval on saates oluliselt kohal muidugi Bingo Loto, Supersummi ja Viking Loto loosimised. Vaatajate tuttava traditsioonilise traditsioonina loositakse ju saates välja ka Bingo Loto eri mängu osade võidunumbrit. Ja uuel saate loomisel muidugi oligi tähtis hoida ka alles see, et vaatajate jaoks kõik alles hoida, mis Eesti Loto telesaatest on tuttav ja mida nad tunnevad ja mida nad ka ootavad ühelt healt Loto saatelt. Loomulikult ootame me kõik suuri võite. Ja kuna Bingo Loto tähistab selle aastal oma 30. sünnipäeva, siis ja juubile aasta puhul on vaatajatele kindlasti veel üllatusi tulemas. No on mida oodata. Suur loto kolmapäev siis täna sellised me oleme eetris algusega kell 8:30 õhtul ja anna siis oma õnnele ka võimalusse ning naudi tänast toredat uut meelelahutuslikku saadet. Aga nüüd läheme meie peagi ka muusika juurde tagasi. 8.49 on kell, kui kuhugi praegu kiirustad ja loodan, et kolmapäev hoolimata võitudest on ikkagi sulle rõõmus ja õnnelik.
0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnag alates 29.750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
0: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Tere hommikust sulle. Täna algas sügis, on 23. september, kell on 9:02 ja loodan, et hommik on sujunud hästi. Sügisele omaselt muidugi hästi tuuliselt ja hästi vihmaselt, aga muidugi lase ka tuju kuidagi langeda, sellepärast, et hea muusika ikkagi saadab läbivalt sinu hommikut ja on ka toredaid asju, mida meeles pidada. No näiteks see, kui toredad võibolla on su kooli või töökaaslased ning ägedid hetki kindlasti tuleb veel päeva vältel juurde. On erinevaid tähtpäevi, mida ka tähistatakse, kuid täna ka näiteks on selline pidulik päev, et tähistatakse Karl August Hermanni 175. sünni aastapäeva. See on siis suurmehele pühendatud juubeli nädal, mis nüüd alguse saab ja fookusesse võtabki tema pärandi. Tean, et Põltsamaal toimub kell 4 siis sünni aastapäeva kõne koosolek ja ka Eesti üliõpilaste seltsi meeskoori juubeli albumgi. Kell 5 esitluskonserti näol siis ette kantakse ja kuna täna möödub 175 aastat Eesti helilooja keeleteadlase, muusikateadlase, ajakirjaniku ja kultuuritegelase Karl August Hermanni sünnis, siis on erakordselt eriline päev ja loomulikult peetakse kultuuri elukujundajat meeles, kes nägi eesti keelt, muusikat, haridust ja eneseteadust meid eestlasena ühe tervikuna. Ja muidugi juubeli nädala keskmes on Eesti üliõpilas seltsi meesko siis hea esinemine küll võimalik juba siis sai täna Põltsamaal seda kõike nõutida, aga esitluskonsert jõuab ka Tartusse ja Tallinnasse reedel näiteks kell 6 Tallinna mustpeade majas ka võimalik seda kõike kogeda. Nii et juubeli nädal kutsub avastama Hermanni pärandit, mõtlema sellele, mida saame tegevusest, tema tegevusest õppida eesti keele hoidmiseks ka järgmistele põlvkondadele. Põlvkondadest rääkides siis ka tervitaks neid, kes kuulavad meid Saaremaal. Tean, et Saaremaa puukooli Pojengi aias saavad sel sügisel mulda 10 000 nartsissi sibulat ja nende istutamisel mõeldakse just vanavanematele ja põlvkondade pärandile. Ja vaat emade päeval avab puukool oma kevadise aia tasuta kõigile huvilistele siis vaatamiseks, kuidas need nartsissi sibulat siis need kõik 10 000 õide puhkevad. Sellised toredad tegevused ka näiteks Saaremaal, kuidas üldse aga ilm täna esimesel sügispäeval on sellest lähemalt. Väga vihmane ja tuuline. Juba hommikust alates on need vihmapilved võtnud hoogu, jõudnud Ida-Eestist väga kiire tuulega. Nüüd Lääne-Eesti kohale tugevamad sademad on ka Pärnumaal ja Raplamaal ja ma arvan, siin kella 10 on ka tugevaid sademeid ka Tallinna kohal ja jõuavad need ka natukene Saaremaa ja Hiiuma kohale. Päeva läbivalt siis tugev sadu jätkub ja tugevam tuulgi, jahedam põhja kirretuul tugevneb ja antud ka tugeva tuule hoiatus näiteks Peipsi äärde. Ja õhutemperatuurid on 12-17 kraadi, nii et sügis algusega ikkagi vähemalt on küll vihmane, aga on soe. 9 kraadi praegu mõõdetud soojust Pärnus, 10 kraadi Raplas ja 11 Türil Paides, Kuressaares, 12 Haapsalus, Tartus, Räpinas ja plus 12 ka Tallinnas ja Narvas ja Rakveres. Kõige soojama koha leian praegu näiteks Kundas, 13 kraadi.
0: Elmari Kuld.

0: kolmapäeva hommik jätkub mõnel juhul , mõnel ka veel autos olles , nii et vaatame üle , mis liikluses toimub ja need , kes maanteel liiklevad , näen ära , et väga palju noh , suured sademed . Vihmasadu on praegu näiteks Pärnumaal ja ka Haapsalul , Haapsalu kandis Läänemaal ja ka Raplas . nii et võib-olla seal teedel natukene peab just sellega arvestama , et on vihma teedel . aga muidu liiklusesse vaadates näiteks Järva maakonnas tean , et kella 9-st nüüd hommikul keskpäevani välja Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa teel kilomeetritel 76-78 tehakse seal piirdetöid ja töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang kuni 90 kilomeetrit tunnis . teeolude kohta on tark ka ülevaadete lehelt tarktee.ee . no Tallinnas tehakse Paldiski maanteel teetöid raudteeviadukti ja Telliskivi tänava vahel . tööd kestavad reede varahommikuni . Pärnu maantee eri kohtades , sealhulgas osade majade juures toimuvad täna avariitööd ning liiklus võib olla seetõttu häiritud . Kui üldse Pärnu maanteele peale pilke heita , siis lõiguti saadki seda niimoodi sõita , et korra jälle sõidad ja siis jälle pikemalt ootad . Tegelikult on ka pikem liikumine muidugi mööda Tartu maanteed ja seal siis näiteks alles kusagil Tartu maantee 80 juures siin minu stuudio akna taga saad hakata alles korralikult siis hoogu üles võtma . Mustamäe tee 59 juures on suletud üks sõidurada ja kõnnitee . Tartus tean , et Ihaste piirkonnas on suletud Kasesalu ja Lõuendi tänava ristmik ja autode ümbersõite kulgeb Akvarelli , Mulberti või Uus-Veeriku ja Aasvälja tee kaudu ja kõik see piirang kestab seal 1. oktoobrini . Pärnus on näiteks Suvituse tänaval kehtimas püsivalt ühesuunaline liiklus Upeluse tänavalt Mere puiestee poole , nii et varahommikul võib-olla ei ole veel nii ärganud , siis tead seda märgata . Viljandis esmaspäevast Viljandi sellised maakonnaliinide uued bussiajad on tegelikult päris suured , et muudatused on tegelikult rohkem kui 20 bussiliini väljumisega ja siis saab ikkagi enne sõitu võib-olla tasuks kõik ajad üle kontrollida . Kuni pühapäevani toimub ka üle Eesti raudtee ohutusnädal ja sageli ei nõua ohutu käitumine midagi keerulist , vaid piisab hetkeks peatumisest , tähelepanu koondamisest ja otsusest mitte riskida . nii et võta rahulikult , sujuvalt ja jõua kenasti sinna , kus sinu tee peab sind lõpuks viima sihtpunkti välja ja hea muusika kohe-kohe sulle kõlamas ka ja paneme siis kolmapäevale ka järgmise käigu sisse ja mõnusalt heatujuliselt läheme siit edasi .
1: Elmari kuld .

9:25 on kell, 23. september. Vaatasin ajaleheveergudele ka, millest juttu on. Postimees Naine kirjutab näiteks sellest, et elukaaslase valimine on üks tähtsamaid otsuseid, et sa ei seo ju oma saatust esimese ettejuhtuva inimesega, kes sulle tänaval soojalt naeratab ja ootame kaaslaselt huumorimeelt, usaldusväärsust ja soojust. Kui teadlaste sõnul peaksid mehed vaatama veel ootamatult näiteks sellist detaili, mis on siis naise intelligentsus ja tema suuhügieen. Need kaks tegurit siis võivad mängida otsustavat rolli selles, kas aju püsib vanaduses terav. Ja ülikooli professor Dr. Lawrence Wally viis läbi siis uuringu, mis andis meestale elukaaslase otsimisel täiesti uue kriteeriumi. Tema tulemusel näitavad, et meestel, kes abielluvad intelligentsete naistega, on märgatavalt väiksem tõenäosus haigestuda dementsusesse või Alzheimeri tõppe. Ja lihtne põhjus olevat pidev intellektuaalne stimulatsioon, teravad arutelud ja põnevad vestlused toimivad ajule nagu igapäevane jõusaal ja kui aju saab pidevalt koormust ja mõtteainet, ehitab see nii nimetatud kognitiivset reservi, mis aitab degeneratiivseid ajuhaigusiga kauem eemale hoida, nii et tark naine hoiab mehe aju kergelt ja märkamatult ka vormis kogu elu ea. Aga täna ka elu dementsusega MTÜ kutsub septembrikuus veel Alzheimeri kuul inimesi märkama varajasi ohumärke ja mitte jääma diagnoosi otsimisega siis ootama. Ühtlasi avaneb täna üheks päevaks ka temaatiline kogemus kohvik ja see on selline võimalus siis anda võimalus natukene siis rääkida nendel teemadel. Täna kell 3 Tallinnas Eesti puuetega inimeste kojas Alzheimeri kuu kogemus kohvik oma uksed avab ja tegelikult üheks põhjuseks on muidugi ka väär arusaam, et mälu ja teiste võimete märgatav halvenemine on vananemise loomulik osa, et muutused mälus, raskused tuttavad tegevustega või probleemid sõnade leidmisel ajas või kohas orienteerumisel

0: 9:36 on kell, vaatame üle uudised. USA teatas, et saadab peagi Eestisse oma uue sõjalise kontingendi, nii sõnas välisminister Margus Tsahkna eile New Yorkis rahvusringhäälingule. USA esindajad on informeerinud Eestit, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub peatselt ja uus üksus saabub siia novembrikuu jooksul. Läti valitsus kiitis eile heaks immigratsiooni piiramiseks mõeldud meetmete paketi. Pakett näeb muuhulgas ette rangemaid nõudeid välisüliõpilastele, suuremat kontrolli kolmandatest riikidest pärit töötajate üle ning mitme investeeringutel põhineva elamisloa programmi sulgemist. Platvormitöö ettevõtted näiteks Volt ja Bolt peaksid tulevikus hakkama pidama arvestust nende juures töötavate välismaalaste tegeliku tööaja üle. Eesti Korteriühistute Liit plaanib septembris ja oktoobris korteriühistutele tasuta laiali jagada ligi miljon biobag kompostitavat jäätmekotti. Aktsiooniga soovitakse testida uue materjaliga täiendatud biokotte. Nimelt on Eestimaiste ettevõtete koostöös valminud kottidel kasutatud puidutöötlemise jääkidest saadavad lingiini. Biojäätmete kotte jagatakse Eesti Korteriühistute Liidu korraldatud korteriühistute üritustel Tallinnas, Rakveres, Pärnus ja Kuressaares. Enefit toob elektriauto laadimise kõigi eraklientide jaoks uude Enefit Charge rakendusse. Muudatus puudutab ligi 20 000 elektriauto kasutajat, kes saavad edaspidi oma laadimisi hallata ühest rakendusest. Eile toimus õpetajate palganõudmiste toetuseks hoiatustreik ja tänagil kolm toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Ja Haridustöötajate Liit taotleb, et õpetajate töötasu järgmisel aastal tõuseks Eesti keskmise palga tasemele ehk 2312 euroni. Praegu on õpetajate töötasu alammäär 1970 eurot. Ja spordist ka Eesti ratturid sõitsid MM-il esikümnesse. Montrealis toimuvatel jalgrattamaante sõidu maailmameistri võistlustel sai Eesti koondis võistkondlikus temposõidus 10. Koha. Gruppisõidud saavad alguse homme. Ja head spordinädala algust! Ja tänasest 30. septembrini toimuva üle-euroopalise spordinädala sündmuste kalender on tihe. Sealt leiab üle 1000 liikumisürituse, mis on mõeldud nii algajatele kui ka kogenud harrastajatele. Üle-euroopalist spordinädalat korraldatakse juba 12. Korda ning sellest on kujunenud suurim liikumisalgatus, mis on toonud liikuma 100 000 inimesed üle Eesti. Ilm üle Eesti on täna päris pilvine ja väga tugeva tuulega. Praegu on need vihmapilved siis, kui varahommikul 7 paik olid Ida-Eestis, on nüüd korralikult jõudnud siis ka Läänemaale ja jõudnud Pärnuma kohalt ka nüüd Haapsallu ja Tallinna kohale ka on tekemas siis tugevamad sademed. Nii ka jätkub veel ka Raplamaal vihma sademeid. Aga tuul on päris tugev, jahedam põhja ja kirde tuul 5-12 puhub ja rannikul ka kuni 16 meetrit sekundis. Õhtu poole võiks ju tuul nõrgeneda, aga sooja tuleb täna 12-17 kraadi. Ja esimesel sügishommikul on neid soojakraade ka juba hommikul vara. 10 kraadi praegu Pärnus, Raplas, 11 Tõrvas, Kehras, Kuressaares, 11 Põltsamaal ja 12 Haapsalus. Plus 12 ka Tartus, Räpinas, Tallinnas ja Narvas. Ja hetkel kõige soojem Mustvees, 13 kraadi.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, Kanal 2.
4: Elmari kuld.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Elmari kuld.
4: Aga oleme siin kolmapäeva hommikus, 9.54 on kell juba ja ma ikkagi juba tänan sind nii hea tuju ees siin nädala keskpaigas ja kindlasti on sinu hommik ikkagi mingite toredust juba kaasa toonud. Tänasest algas ka üle-eestiline suur liikumissündmus, see on selline üle-euroopaline spordinädal, kalender on tõesti tihe ja iga üks olg siis algaja või profisportlane leiab siit midagi ja täna näiteks hea tegevuslik lasteteate jooks toimub 28. erinevas kohas üle Eesti ja ka täna saab osaleda Tartu spordimuuseumi erinevates tegevustes, mida saad ka enda jaoks vaadata spordinädal.ee, selline lihtne lehekülg, et pilk peale heita. Ja spordi kõrval täna kolmapäev on ju loto kolmapäev ja täna jõuab Kanal 2 ekraanile uus Eesti loto meelelahutuslik saade suur loto kolmapäev sellised me oleme ühendab endas humoorika rahvaküsitlusel põhineva stuudiomängu kõik bingoloto loosimised ja Eesti loto vaatajatel juba tuttavad mängud kaasa et juhib Piret Laos ja anna siis ka oma õnnele võimalus ja saa osa väga toredast humoorikast meelelahutuslikust saatest. 8:30 õhtul saab see kõik alguse ja sinu võimalus on siis ka osa saada meelelahutussaatest, mis tegelikult väga huvitava arvamuse ja arutelu toob ka sinu elutuppa. Seal on igasugused vastuseid, mida siis küsitluse läbi Eesti inimestelt on küsitud ja saad ka siis kaasa mõelda, kas oled pigem enamusega nõus või mitte. Ja bingolotol muidugi on sellel aastal ka 30. sünnipäev, nii et juubeli aasta toob kahtlemata vaatajatele veel igasuguseid toredaid üllatusi kaasa. Nii et täna kolmapäeval kell 8:30 õhtul suur loto kolmapäev Kanal 2 alustab. Õnneliku kolmapäeva siis sulle ja loodan, et läheb kõik enasti, et sa oleksid väga võidukas siin nädala keskpaigas. 5 minuti pärast on kell 10 hommikul. Aitäh kuulamast, mina tagasi homme hommikul kell 7.
5: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA esindajad on informeerinud Eestit, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub peatselt ja uus üksus saabub siia novembrikuu jooksul. USA esindajate sõnul on tegemist Ühendriikide käimasolevast väehoiaku ülevaatusest eraldiseisva otsusega. Eestisse saabuv üksus on samaväärne võrreldes kevadel välja roteerunud üksusega. Euroopa Liidu riikide suursaadikud leppisid eile kokku, et eemaldavad kaks Vene oligarhi Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani Venema vastaste sanktsioonide nimekirjast. Eesti välisminister Margus Sahkna ütles uudistagentuurile Reuters, et Prantsusmaa peaks selgitama oma tegevust, miks ta survestas Euroopa Liitu tühistama Vene-Usbeki miljardäri Usmanovi suhtes kehtestatud sanktsioonid. Sahkna sõnul andis see samm vale signaali valel ajal. USA presidendi Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff ja väimees Jared Kushner kohtusid eile New Yorkis ÜRO peaassamblee kõrvalt Iraani esindajatega. Kohtumine kestis 3 tundi, teatas Trump, lisades, et uuesti räägitakse väga lähedases tulevikus. Trumpi sõnul oli kohtumine väga tulemuslik. Iraani riigimeedia teatel edastas Iraani välisminister tingimused Hormuzi väina avamiseks, mis sisaldavad USA Iraani vastase mereblokkaadi lõpetamist, Iraani varade lahtisulatamist ja sõja lõpetamist kõigil rinnetel. Läti võimutajad tõrjusid eile piirilt tagasi 16 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult Valgevenest riiki siseneda. Liidu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul piirilt tagasi 3 migranti. Migrantide vool Euroopa Liidu idapoolsetesse liikmesriikidesse Valgevene kaudu algas 2021. aastal. Ja veel täna toimub 21. korda heategevuslik teatejooks, kui 28. staadionil ja pargis üle Eesti osaleb 12 000 koolinoort. Tallinna lauluväljakul antakse kell 2 start päeva suurimale jooksule, kus osaleb ligi 1200 koolinoort. Üritus avab ratastooli koomik Janar Peterson ja kultuuriminister Heidi Purga. Teatejooksu mõte on kutsuda lapsi liikuma, soovitakse propageerida noorte hulgas tervislikku elustiili ja innustatakse muutma oma liikumisharjumusi. Teatejooks õpetab noori märkama ka inimesi enda ümber. Igal aastal toetatakse Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse liikumisvõime kaotanud lapsi. Ilmapilves selgemistega mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb. Soojam päeval 12-17 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus 11 ja Pärnus 10.
1: Vesi tiibukine kukekene, ue saatuttavaks Elmar, ue või katahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: ilm on pilves selgemistega mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestis idakaarde ja nõrgeneb. Soojam päeval 12-17 kraadi. Tallinnas ja Tartus hetkel sooja kraade 12, Pärnus 10.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: USA teatel saabub uus üksus Eestisse novembris. Presidendi kultuurinõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Jaak Prints. Tallinna linn müüb kiirendatud korras kogu oma osaluse Koopangas. Suur-Britannia loob uue asutuse inforünnakute vastu. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub kõlepõhja ja kirdetuul, sooja on päeval 12 kuni 17 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA esindajad on informeerinud Eestit, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub peatselt ja uus üksus saabub siia novembrikuu jooksul. USA esindajate sõnul on tegemist Ühendriikide käimasolevast väehoiaku ülevaatusest eraldiseisva otsusega Eestisse saabuv üksus on sama väärne võrreldes kevadel välja roteerunud üksusega. Ülle Madise kultuurinõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle näitleja, lavastaja ja teatrijuht Jaak Prints. Jaak Printsi sõnul kõneleb Ülle Madise nägemus kultuurist kui Eesti vaimse tugevuse loovuse ja eneseväärikuse hoidjast teda sügavalt. Prints lisas, et ajal, mil füüsilise kaitsevõime tugevdamine nõuab pingutusi ja kohanemist, peab ise äranis hoidma oma vaimset fundamenti. Julgelek tagab püsimise, kultuur annab sellele sisu. Printsi sõnul on tal suur au anda oma teadmised ja kogemus ühise kultuuriruumi hüvanguks. Tallinna linn teatas otsusest võõrandada kogu talle kuuluv osalus Koopangas, mis koosneb 2.845.973 aktsiast. Börsiteate kohaselt korraldatakse müük suuremahulise aktsiate müügi ehk kiirendatud korras pakkumiste kogumise vormis. Pakkumisprotsess on kavas läbi viia kuni homme kella üheni päeval ning müüki korraldab Swedbank. Politseinikud pidasid Tallinnas kinni 5 dokumentideta inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Kinnipeetud välismaalased viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Suur-Britannias luuakse uus riigiasutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik informatsioonikaitsekeskus hakkab tuvastama, omistama ja tõkestama välisriikide inforünnakuid tuues kokku luure, agentuurid, korrakaitse ja sotsiaalmeedia ettevõtted. Keskus saab ülesande kindlustada, et Ühendkuningriigil oleks vajalik kaitsevõime infosõjas võitlemiseks ning ehitada üles riiklik vastupanu võitlemiseks. Ukraina lõunaosas asuvas Odessa sadamas hukkus Vene rünnakust siviil kaubalaeva kapten, teatasid Ukraina ametivõimud. Vaenlane võttis sihikule Antigua ja Barbuda lippu all sõitva siviil kaubalaeva. Laeva kapten Ukraina kodanik hukkus. Ukraina meresadamate ametiteatel sõitis laev Mustal merel, kui see tule alla sattus. Brasiilia, Saksamaa, Jaapan ja India tegid avalduse, milles rõhutasid, et ÜRO julgeleku nõukogu vajab kiiremas korras reformimist, et see suudaks taas kaitsta rahvusvahelist rahu ja julgelekut. Ühinenud rahvaste organisatsioonis on küll 193 liikmesriiki, kuid võim on seal sisuliselt koondunud 5 riigi kätte, kellel on ÜRO juhtivas organis julgeleku nõukogus vetoõigus. Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles ÜRO peaassamblees kõnet pidades, et süsteem, kus enam kui 190 riigi tahe sõltub 5 riigi suvast, ei ole ei õiglane ega suuda usaldust luua. Eesti arhitektuurimuuseum Arhmus avab õhtul uuenenud välialad maastikuarhitektuuri näitusega kivisse raiumata noppeid Eesti maastikuarhitektuuri ajaloost. Eesti arhitektuurimuuseumi kogude põhjal valminud välinäituse toob vaatajateni valitud teosed eelmisel sajandil tegutsenud Eesti maastikuarhitektide loomingust. Näitus on osa uuenenud arhitektuurimuuseumi välialast ning on ühtlasi esimene näitus, mis kannab arhitektuurimuuseumi ehk uue nimetusega Arhmusi uut visuaalset identiteeti.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
0: Täna saab mitmel pool vihma, puhub põhja ja kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, sooja on päeval 12-17 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 12, Pärnus 10.
2: Elmari Kuld .

0: täna sajab mitmel pool vihma, puhub põhja- ja kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, sooja on päeval 12-17 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 12, Pärnus 10.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. Septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
5: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.

tahad, on ilmas ikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi, nagu vihmamantel uppujale?

mida teada ei taha. Ei või märgata asju, mida ei soovi näha. Me selja pöörame, kui keegi karjub appi. Peaaegu sootuks unustame ligimise. Ja kes me oleme, ei teagi enam ise.

0: meie isa, kes sa oled taevas. Pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtene sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlgrastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaat käigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Elmar

0: USA teatel saabub uus üksus Eestisse novembris. Presidendi kultuurinõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Jaak Prints. EOK koostas Eesti sportlastele soovitused agressorriikide sportlastega võistlemiseks. Aserbaidžaan andis spionaažis süüdistatud prantslasele armu. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub kõle, põhja ja kirde tuul. Sooja on päeval 11 kuni 17 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA esindajad on informeerinud Eestit, et Ühendriikide vägede rotatsiooniline kohalolek Eestis jätkub peatselt ja uus üksus saabub siia novembrikuu jooksul. USA esindajate sõnul on tegemist Ühendriikide käimasolevast väehoiaku ülevaatusest eraldiseisva otsusega. Eestisse saabuv üksus on samaväärne võrreldes kevadel välja roteerunud üksusega. Ülle Madise kultuurinõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle näitleja, lavastaja ja teatrijuht Jaak Prints. Jaak Printsi sõnul kõnetab Ülle Madise nägemus kultuurist kui Eesti vaimse tugevuse, loovuse ja eneseväärikuse hoidjast teda sügavalt. Prints lisas, et ajal, mille füüsilise kaitsevõime tugevdamine nõuab pingutust ja kohanemist, peab iseäranis hoidma oma vaimset fundamenti. Julgelek tagab püsimise, kultuur annab sellele sisu. Printsi sõnul on tal suur au anda oma teadmised ja kogemus ühise kultuuriruumi hüvanguks. Tallinna linn teatas otsusest võõrandada kogu talle kuuluv osalus Coop Pangas, mis koosneb 2,845,973 aktsiast. Börsiteate kohaselt korraldatakse müük suuremahulis aktsiate müügi ehk kiirendatud korras pakkumiste kogumise vormis. Pakkumisprotsess on kavas läbi viia kuni homme kella üheni päeval ja müüki korraldab Swedbank. Eesti Olümpiakomitee kinnitas ühtse seisukoha ja soovitused Eesti sportlastele, treeneritele, kohtunikutele, alaliitudele ja delegatsioonidele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene sportlasi lubatakse rahvusvahelisele tasandile tagasi üha laiemalt nii individuaal kui ka võistkonna aladel. EOK president Erich Teigamägi selgitas, et ei saa kontrollida kõiki rahvusvahelisi otsuseid, kuid kontrollida saab oma hoiakud käitumist ja sõnumeid. Käitumisjuhised puudutavad muuhulgas distantsi hoidmist auhinatseremooniatel, ühiste pressikonverentside ja sotsiaalmeedia kontaktide vältimist ning valmisolekut teatada neutraalsus tingimuste rikkumisest. Tegemist on soovitustega, mitte kohustustega. Aserbaidžaani president andis armu spionaaži süüdistuste alusel vangistatud prantslasele Martin Rianile, kui Euroopa Liit eemaldas kaks Vene miljardäri oma sanktsiooni nimekirjast. Teate kohaselt andis president Ilham Aliyev armu kokku 20 inimesele, võttes arvesse nende isikud, tervislikku seisundit, perekondlik asjaolusid ja muid põhjuseid. Kõrge diplomaat Brüsselis ütles varem uudistagentuuril AFP, et Prantsusmaa avaldas Euroopa Liidule survet ühe Vene oligarhi suhtes kehtestatud sanktsioonide tühistamiseks, et saavutada Prantsuse vangide vabastamine. Suurbritannias luuakse uus riigiasutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik informatsioonikaitsekeskus hakkab tuvastama, omistama ja tõkestama välisriikide inforünnakuid, tuues kokku luuragentuurid, korrakaitse ja sotsiaalmeedia ettevõtted, vahendab Guardian. Keskus saab ülesande kindlustada, et Ühendkuningriigil oleks vajalik kaitsevõime infosõjas võitlemiseks ning ehitada üles riiklik vastupanuvõime.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Ilm on pilves selgimist, aga mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul, alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb. Sooja on päeval 11-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 11, Tartus 12.
1: Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Ilm on pilves selgimist, aga mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul, alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb. Sooja on päeval 11-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 11, Tartus 12.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailmast.

0: ja Renault.ee. Renault.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp. 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Elko , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flamecco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
1: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
2: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
3: autoklaas katki , aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse .
2: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
4: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu . Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat , kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid . mängu ja päriselu piir on habras . Usaldada ei saa mitte kedagi . Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . Nüüd ka Eestis . Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .

0: Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Rakvere haigla vallandas pedofiilist doktori. EOK koostas Eesti sportlastele soovitused agressorriikide sportlastega võistlemiseks. Aserbaidžaan andis spionaažis süüdistatud prantslasele armu. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub põhja ja kirde tuul, sooja on kuni 17 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Statistikaameti esialgsetel andmetel oli Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist 1,6% ja võlatase 26,1%. Ameti valitsemissektori rahanduse teenusejuhi Pauliine Kommeri sõnul oli teise kvartali lõpuks suurim puudujääk keskvalitsusel, kus kulud ületasid tulusid 703,9 miljoni euroga. Rakvere haigla teatas, et ei tolereeri ega õigusta lapspornoga tegelemist ning töösuhe pedofiilia süüdimõistetud doktor Romek Märtsiniga on lõppenud. Haigla toetab algatatud järelevalve menetlust ning ootab, et see aitab anda edaspidiseks täiendavat õigusselgust. Romek Märtsin on kaks korda süüdimõistetud lasteporno omamise, levitamise ja vaatamise eest. Mees on muuhulgas vaadanud faile, kus oli kujutatud alla 10-aastaseid lapsi. Täna toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Haridustöötajate liit taotleb, et õpetajate töötasu alammäär tõuseks 2027. aastal prognoositava Eesti keskmise palga tasemele ehk 2312 euroni. Praegu on alammäär 1970 eurot. Eile toimus õpetajate palganõudmiste toetuseks hoiatusstreik. Osales ligikaudu 15 000 haridustöötajat rohkem kui 400 õppeasutusest. Tallinna linn paneb müüki 2,8 miljonit Coop Panga aktsiat ning loobub sellega kogu oma osalusest, teatab pank. Coop Panga aktsia kauples viimati 2,34 euro juures, seega on Tallinna linna osalus väärt ligi 6,5 miljonit eurot. Eesti Olümpiakomitee kinnitas ühtse seisukoha ja soovitused sportlastele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene atleete lubatakse järjest rahvusvahelistele võistlustele tagasi. EOK president Erich Teigamägi selgitas, et ei saa kontrollida kõiki rahvusvahelise otsuseid, kuid kontrollida saab oma hoiakut ja sõnumeid. Käitumisjuhised puudutavad muuhulgas distantsi hoidmist auhinna tseremooniatel, ühiste pressikonverentside ja sotsiaalmeedia kontaktide vältimist ning valmisolekut teatada neutraalsustingimuste rikkumisest. Tegemist on soovitustega, mitte kohustustega. Aserbaidžaani president andis armu spionaažisüüdistuste alusel vangistatud prantslasele Martin Rajanile, kui Euroopa Liit eemaldas kaks Vene miljardäri oma sanktsiooninimekirjast. Teate kohaselt andis president Ilham Aliyev armu 20 inimesele, võttes arvesse nende isikud, tervislikku seisundit ja muid põhjuseid. Prantsusmaa avaldas Euroopa Liidule survet ühe Vene oligarhi suhtes kehtestatud sanktsioonide tühistamiseks, vahendab AFP, et saavutada Prantsuse vangide vabastamine. Odessa sadamas hukkus Vene rünnakust tsiviilkaubalaeva kapten. Rünnakud tsiviilaluste vastu on viimastel kuudel sagenenud. Tänavu on toimunud juba 163 taolist rünnakut. Suurbritannias luuakse uus riigiasutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik informatsioonikaitsekeskus hakkab tuvastama ja tõkestama välisriikide inforünnakuid ja selleks teevad koostööd luureagentuurid, korrakaitse ja sotsiaalmeedia ettevõtted.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
0: Ilm on täna pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma, aga õhtupoole saju võimalus väheneb ja sooja on täna kuni 17 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus 12 kraadi.
1: Eet.
2: eetris on Elmari

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma, aga õhtupoole saju võimalus väheneb ja sooja on täna kuni 17 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus 12 kraadi.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee . ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise , et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses . Ahja moodulahi , mille lood sina , aga ehitame meie . moodulahi.ee Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26,370 eurost pluss käibemaks . number üks suurkaubik Eestis . lisainfo esindustest ja Renault.ee

0: Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Rakvere haigla vallandas pedofiilist doktori. Euroopa Liit vabastab Ungarile reformide järel 4,2 miljardit eurot. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub põhja ja kirde tuul, sooja on kuni 16 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Statistikaameti esialgsetel andmetel oli Eesti valitsemissektori eelarve puudujääg 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääg moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist 1,6% ja võlatase 26,1%. Ameti valitsemissektori rahanduse teenuse juhi Pauliine Kommeri sõnul oli teise kvartali lõpuks suurim puudujääk keskvalitsusel, kus kulud ületasid tulusid 703,9 miljoni euroga. Rakvere haigla teatas, et ei tolereeri ega õigusta lapspornoga tegelemist ning töösuhe pedofiilias süüdimõistetud doktor Romek Märtsiniga on lõppenud. Haigla toetab algatatud järelevalve menetlust ja ootab, et see aitab anda edaspidiseks täiendavat õigusselgust. Romeke Märtsin on kaks korda süüdi mõistetud lasteporno omamise, levitamise ja vaatamise eest. Muu hulgas oli ta vaadanud faile, kus oli kujutatud alla 10-aastaseid lapsi. Täna toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Haridustöötajate liit taotab, et õpetajate töötasu alammäär tõuseks 2027. aastal prognoositava Eesti keskmise palgatasemele, ehk 2312 euroni. Praegu on alammäär 1970 eurot. Eile toimus õpetajate palganõudmiste toetuseks hoiatusstreik, osales ligikaudu 15 000 haridustöötajat rohkem kui 400 õppeasutusest. Tallinna linn paneb müüki 2,8 miljonit Coop Panga aktsiat ning loobub sellega kogu oma osalusest, teatab pank. Coop Panga aktsia kauples viimati 2,34 euro juures, seega on Tallinna linna osalus väärt ligi 6,5 miljonit eurot. Eesti Olümpiakomitee kinnitas ühtse seisukoha ja soovitused sportlastele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene atleete lubatakse järjest rahvusvahelistele võistlustele tagasi. EOK president Erich Teigamägi selgitas, et ei saa kontrollida kõiki rahvusvahelisi otsuseid, kuid kontrollida saab oma hoiakut ja sõnumeid. Käitumisjuhised puudutavad muuhulgas distantsi hoidmist auhinna tseremooniatel, ühiste pressikonverentside ja sotsiaalmeedia kontaktide vältimist ning valmisolekut teatada neutraalsustingimuste rikkumisest. Tegemist on soovitustega, mitte kohustustega. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku vabastada Ungarile 4,2 miljardit eurot ning taastada riigi osalus liidu üliõpilaste liikuvus- ja teadusprogrammides pärast seda, kui Budapest uus valitsus on ellu viinud õigusriigi reforme. Peaminister Peter Magyar algatas ametisse asudes reformid, mille eesmärk on taastada juurdepääs enam kui 16 miljardile eurole, mille Brüssel oli maru konservatiivse liidri Viktor Orbani valitsusajal õigusriigiga seotud murede tõttu külmutanud. Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on Ungari astunud olulisi samme õigusriigi tugevdamiseks ja liidu finantshuvide kaitsmiseks. Odessa sadamas hukkus Vene rünnakus ukrainlasest siviilkaubalaeva kapten. Rünnakud siviilaluste vastu on viimastel kuudel sagenenud. Tänavu on toimunud juba 163 taolist rünnakut.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
0: Öösel liigub tihe sajuala lääne suunas, kohati on udu ja sooja on öösel 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm, sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja kuni 17 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
1: kuulate raadiot Elmari Kuld .

0: Öösel liigub tihe sajuala lääne suunas, kohati on udu ja sooja on öösel 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm, sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja kuni 17 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatusstreik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivialt, on nüüd meelt muutnud.
4: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
5: Saavad.
3: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud?

0: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee. Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Räägime uskumatuna tunduvast numbrist. Aastas pannakse toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teile Eesti disainiahuindade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning külla tulevad Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on annud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast välja tulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu. Ootame teid vaatama kell 18:00, loomulikult Kanal 2.

Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Eesti suunab järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit. Raha läheb nelja põhisuunda: tervise- ja sotsiaalteenuste parem sidumine, haiguste ennetus ja vaimne tervis, laste ja perede toetamine ning haiglate ja hooldekodude uuendamine. Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Statistikaameti andmetel oli Eesti valitsemissektori eelarve puudujääg 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist 1,6% ja võlatase 26,1%. Rakvere haigla teatas, et ei tolereeri ega õigusta lapspornoga tegelemist ning töösuhe pedofiilias süüdi mõistetud doktor Romek Märtsiniga on lõppenud. Haigla toetab algatatud järelevalve menetlust ning ootab, et see aitab anda edaspidiseks täiendavat õigusselgust. Romek Märtsin on kaks korda süüdi mõistetud lasteporno omamise, levitamise ja vaatamise eest. Muuhulgas oli ta vaadanud faile, kus oli kujutatud alla 10-aastaseid lapsi. Eesti Olümpiakomitee kinnitas ühtse seisukoha ja soovitused sportlastele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene atleete lubatakse järjest rahvusvahelistele võistlustele tagasi. EOK president Erich Teigamägi selgitas, et ei saa kontrollida kõiki rahvusvahelisi otsuseid, kuid kontrollida saab oma hoiakut ja sõnumeid. Käitumisjuhised puudutavad muuhulgas distantsi hoidmist auhinna tseremooniatel, ühiste pressikonverentside ja sotsiaalmeedia kontaktide vältimist ning valmisolekut teatada neutraalsustingimuste rikkumisest. Tegemist on soovitustega, mitte kohustustega. Odessa sadamas hukkus Vene rünnakus ukrainlasest tsiviilkaubalaeva kapten. Rünnakud tsiviillaevade vastu on viimastel kuudel sagenenud. Tänavu on toimunud juba 163 taolist rünnakut. Öösel sajab vihma, kohati on udu ja sooja 6-13 kraadi. Homme laieneb sajuala mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Sooja tuleb homme 11-17 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.

0: Öösel sajab vihma, kohati on udu ja sooja 6-13 kraadi. Homme laieneb sajuala mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Sooja tuleb homme 11-17 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja Flameco.

0: räägime uskumatuna tunduvast numbrist. Aastas pannakse toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teile Eesti disainiahuindade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning külla tulevad Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on annud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast väljatulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu. Ootame teid vaatama kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
1: Elmari kuld.

0: karglas parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid karglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatus streik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivi alt, on nüüd meelt muutnud.
4: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
5: Saavad.
3: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Eesti suunab järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit. Raha läheb nelja põhisuunda: tervise- ja sotsiaalteenuste parem sidumine, haiguste ennetus ja vaimne tervis, laste ja perede toetamine ning haiglate ja hooldekodude uuendamine. Valitsemissektor lõpetas teise kvartali puudujäägis, võlg järjest kasvab. Statistikaameti andmetel oli Eesti valitsemissektori eelarve puudujääg 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääg moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist 1,6% ja võlatase 26,1%. Rakvere haigla teatas, et ei tolereeri ega õigusta lapspornoga tegelemist ning töösuhe pedofiilias süüdi mõistetud doktor Romek Märtsiniga on lõppenud. Haigla toetab algatatud järelevalve menetlust ning ootab, et see aitab anda edaspidiseks täiendavat õigusselgust. Romek Märtsin on kaks korda süüdi mõistetud lasteporno omamise, levitamise ja vaatamise eest. Muuhulgas oli ta vaadanud faile, kus oli kujutatud alla 10-aastaseid lapsi. Eesti Olümpiakomitee kinnitas ühtse seisukoha ja soovitused sportlastele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene atleete lubatakse järjest rahvusvahelistele võistlustele tagasi. EOK president Erich Teigamägi selgitas, et ei saa kontrollida kõiki rahvusvahelisi otsuseid, kuid kontrollida saab oma hoiakut ja sõnumeid. Käitumisjuhised puudutavad muuhulgas distantsi hoidmist auhinna tseremooniatel, ühiste pressikonverentside ja sotsiaalmeedia kontaktide vältimist ning valmisolekut teatada neutraalsustingimuste rikkumisest. Tegemist on soovitustega, mitte kohustustega. Odessa sadamas hukkus Vene rünnakus ukrainlasest siviilkaubalaeva kapten. Rünnakud siviillaevade vastu on viimastel kuudel sagenenud. Tänavu on toimunud juba 163 taolist rünnakut. Öösel sajab vihma, kohati on udu ja sooja 6-13 kraadi. Homme laieneb sajuala mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Sooja tuleb homme 11-17 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.

0: Öösel liigub tihe sajuala lääne suunas, kohati on udu. Puhub kirde ja põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja öösel on sooja 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm, sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11-17 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatusstreik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivialt, on nüüd meelt muutnud.
4: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
5: Saavad.
3: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Elmari kuld.

0: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
3: Elmari

tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel vahendab Postimees. Täpselt protsenti ei tahtnud Kallas veel avaldada, kuid märkis, et palgafondi lisa neile neljale sektorile tuleb ühetaoline. Eesti, Läti ja Leedu kaitseministrid saatsid Brüsselisse kirja, milles soovitakse Euroopa komisjonilt 500 miljonit eurot droonikaitse tugevdamiseks vahendab Postimees Soome Ildalehtit. Kiiret lisatuge vajatakse, kuna Venemaa tekitatav oht on viimastel kuudel suurenenud. Balti riigid loodavad, et Euroopa Liit suudab pakkuda piirkonna droonikaitsele lisarahastust veel käesoleval aastal. Siseminister Igor Taro sõnul on ebaseaduslik sisseränne Eestisse kasvanud. Nädalaga tabati üle 40 inimese, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus riigipiiri ületamises. Eesti pikendab enda piirivalve missiooni Läti Valgevene piirile tegeleda probleemiga selle tekkimise kohas. Täpselt kuupäeva, mis ajani rotatsioon Lätis kestab, siseminister ei avaldanud. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellis turu-uuringute aktsiaseltsilt küsitluse, millega uuritakse Eesti elanike rahulolu oma kohaliku omavalitsuse teenuste ja elukeskkonnaga. Tulemused annavad ülevaate sellest, kuidas inimesed oma kodukohta hindavad ja kus oodatakse muutusi. Uuringu kutse saab ligi 150 000 inimest. Küsitlus viiakse läbi 16-aastaste ja vanemate Eesti elanike seas. Valimisse sattunud inimesed saavad e-kirja teel kutse vastata veebiküsitlusele. Öösel liigub tihe saju ala lääne suunas, kohati on udu. Puhub kirde ja põhjatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm. Saju ala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 12 ja Pärnus 13 kraadi.

0: Öösel liigub tihe sajuala lääne suunas, kohati on udu. Puhub kirde ja põhjatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilvesilm, sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 12 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Räägime uskumatuna tunduvast numbrist. Aastas pannakse toime üle 650 lastega seotud seksuaalkuriteo. Külas on laste psühholoog, kes on juba 20 aastat aidanud just nimelt väärkoheldud lapsi. Ühtlasi näitame teile Eesti disainiahuindade nominatsioonitöid, millest nii mõnigi on juba praeguseks maailma kuulus. Ning külla tulevad Ann-Marlen ja Karl-Erik Taukar, kes on annud välja ühise loo nimega Teine teiseta, mis vaid paar päeva pärast väljatulemist on lennanud Spotify edetabeli tippu.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
2: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Saatutavaks Elmar, kus või ka tahes.
4: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb palk õpetajatel, päästjatel, politseinikel ja kultuuritöötajatel vahendab Postimees. Kallase sõnul tuleb palgafondi lisa neljale sektorile ühe taoline 3%. Õpetajate alampalk tõuseb sellega 2030 euroni. Eesti, Läti ja Leedu kaitseministrid saatsid Brüsselisse kirja, milles soovitakse Euroopa komisjonilt 500 miljonit eurot droonikaitse tugevdamiseks, vahendab Postimees Soome Ildalehtit. Kiiret lisatuge vajatakse, kuna Venemaa tekitatav oht on viimastel kuudel suurenenud. Balti riigid loodavad, et Euroopa Liit suudab pakkuda piirkonna droonikaitsele lisarahastust veel käesoleval aastal. Siseminister Igor Taro sõnul on ebaseaduslik sisseränne Eestisse kasvanud. Nädalaga tabati üle 40 inimese, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus riigipiiri ületamises. Eesti pikendab enda piirivalve missiooni Läti Valgevene piirile tegeleda probleemiga selle tekkimise kohas. Täpselt kuupäeva, mis ajani rotatsioon Lätis kestab, siseminister ei avaldanud. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellis turu-uuringute aktsiaseltsilt küsitluse, millega uuritakse Eesti elanike rahulolu oma kohaliku omavalitsuse teenuste ja elukeskkonnaga. Tulemused annavad ülevaate sellest, kuidas inimesed oma kodukohta hindavad ja kus oodatakse muutusi. Uuringu kutse saab ligi 150 000 inimest. Küsitlus viiakse läbi 16-aastaste ja vanemate Eesti elanike seas. Valimisse sattunud inimesed saavad e-kirja teel kutse vastata veebiküsitlusele. Suurbritannias luuakse uus riigiasutus vaenulike riikide nagu Venemaa desinformatsiooni ja süvavõltsingute vastu võitlemiseks. Riiklik informatsioonikaitsekeskus hakkab tuvastama ja tõkestama inforünnakuid ja selleks teevad koostööd luureagentuurid, korrakaitse ja sotsiaalmeedia ettevõtted. Öösel liigub tihe saju ala lääne suunas, kohati on udu. Puhub kirde ja põhjatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm. Saju ala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 12 ja Pärnus 13 kraadi.

0: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Täna reporteris. Kas õpetajate hoiatusstreik andis kohe tulemuse? Haridusminister Kristina Kallas, kes alles seletas, et raha pole ja seda otsitakse iga kivi alt, on nüüd meelt muutnud.
5: Kas õpetajad saavad palgatõusu?
6: Saavad.
4: Millise palgapakkumisega Kallas õpetajate ette läheb? Kas see rahuldab õpetajaid, kellele Kristen Michali valitsus on tühjesid lubadusi andnud? Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Öösel liigub tihe saju ala lääne suunas, kohati on udu. Puhub kirde ja põhjatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb öösel 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm. Saju ala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 11 kraadi.

midagi vaja. Rajab teeker Burhard surnud, katk on tema naise manalasse murdnud. Linnar staabid Vasmer karjääri teinud ja Boris Kodunovi juarstiks läinud. Olevat ameti saarend Passer, kes linnas olnud pea ehitusmeister. Ja viimane kord ei värvinud mitte linna kantseleid kuulus Mihhail Zittov. Aga Nigulistes käib Lübecki meistri per

0: lõhkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
1: turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud autoaknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: Elmari kuld.
1: Käed liibuvad kätele ja silmad viivitavad silmil. Nii algab me südamete lugu. On kuuvalune öö, heinamagus lõhn hõljub õhus. Mu vile on unarule jäetult maas ja su lillepärg on lõpetamata. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. See on andmise ja keelamise, ilmutamise ja taasvarjamise mäng. Mõned naeratused ja natuke argust ja pisut armsat kasutud tõrkumist. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. Ei mingit salandut teispool praegust, ei võimatu püüdlemist, ei varju veetluse taga, ei kobamist pimeduse põhjas. Piisab sellest, mida anname ja saame. Me pole pitsitanud rõõmu viimseni, et väänata välja temast valu viina. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul.

0: usalda armastust isegi siis, kui ta toob valu. Ära sule talle südant.
1: Oh hei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Süda on vaid selleks, et ta anda ära pisarais ja laulus, mu armi.
1: Oh hei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Rõõm on üürike otse kui kaste tilk. Naermise ajal ta sureb, aga valu on tugev ja põline. Lase valulik armastus olla valvel su silmis.

0: lõpeta siis viimane laul. Armastus sulagu mälestuseks ja valu lauludeks. Lõppegu lend läbi taeva tiibade kokkupanekuga pesa kohal. Olgu su käte viimane puudutus leebe nagu ööis.
1: Seisa paigal viivuks, oo ilus lõpp, ja ütle oma viimased sõnad vaikuses.
0: Kummardan su ees ja hoian kõrgel lampi, et valgustada sulle su teed.
2: Elmari kuld.

mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päin.

0: se tibukene kukekene oe saa tuttavaks Elmar koos või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

see Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

valitsusel tuli, üks mälestus külas mul näis. Ees klaasike viski, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näenunes ja ilmsi, üks lahkuja tolmusel tee. Ammusel ajal nii oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu ees. Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud

Kas eemale must leidsid mu eest, mida peitsid, vist õitsed kui eedeni linn, kuidas uksele